Čuli ste kako je ansambl Primavera la Musica pod upravom Dirka Vermulena interpretirao simfoniju opus 12 pod nazivom Đavolja kuća Luigija Boccherinija. Emisiju nastavljamo nonetom u F-duru opus 31 Luja Špora u interpretaciji ansambla Neš. Stavovi su Allegro, Scherzo Allegro, Trio 1 i 2, Adagio, Finale Vivace.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Zašto se više ne prave klasična remek djela? Pitaju na sve strane dokoni twitteraši, povremeni posjetioci muzeja i novopečeni konzervativci. Umjetnost našeg vremena, bilo da govorimo o komitetski bezdušnim filmovima i muzici, bezličnoj i jeftinoj arhitekturi ili vašarskim likovnim umjetnostima koje su šetališne zone zamijenile za Instagram i TikTok, utisak je isti. Umjetnici jednostavno više ne znaju, ne razumiju, nemaju strpljenja za bilo šta što bi nalikovalo na majstorske primjere njihove umjetnosti koji su stvarani prije 100, 200 ili 300 godina. Ako pitate same umjetnike, oni će vam reći da je u pitanju zamjena teza. U okrutnoj tržišnoj ekonomiji umjetnina, kako onih za masovnu, tako i onih za elitnu konzumaciju, problem nije na strani ponude, nego na strani potražnje. Danas, reći će oni, nema bogatih aristokrata koji će slikaru plaćati troškove studija, materijala, životnih potreba tokom godina koje su potrebne da se naslika džinovsko ulje na platnu, kakvima se divimo po muzejima. Dakle, nema istovremeno sa druge strane nadahnutih Skorojevića koji će trpjeti kaprice, idiosinkrazije, redite,

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuju ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Na ovogodišnjem forumu prisutno je više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu i poručio da Teheranu ističe vreme, dok iranske vlasti poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za tu zemlju i da se neće odreći nuklearnih prava i prava na Ormuzskom reuzu. Nakon što je Vašington uputio nove uslove Iranu, Teheran odgovara sa svojim novim planom za mir. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malodumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja. Kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreus biće izdata ukoliko brod ne pripada neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posjetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je potvrdila portparolka Evropske komisije, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali o predstojećem samitu u Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuzskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz bit će izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Stara Crna Gora. Ja sam sad kao dete, sad sam na primjer proslava Nove godine. To je fantazmagorija. Oni su imali potrebu da okupljaju ljude, mislim na tu vlast. Trošila se ogromna količina alkohola. Ljudi su i ranije znali su koliko može rakije da se popije. Pila se po jedna čašica, umereno. A ovdje su najviše nosili taj alkohol i onda nastanu te kavge. U prvi plan su izlazili ti akcijaši, prvoborci koji su slavili revoluciju i sve to. Ali negdje u

Koliko god je taj život bio surov na svoj način, on je bio nezamenjiv. Ja ga nikada ne bih menjao za neki drugi. Meni je nezamislivo da vidim decu, neku koja su fizički degenerici zbog načina života ili zbog toga što su im i očevi i roditelji takvi. Tako da je tamo uzrastao jedan zdrav i dobar, naravno, od svih napušten svoj. To je narod samorasni narod koji je imao visoke moralne norme i kojeg se držao i koji je imao vrlo jasnu i vrlo oštru klasifikaciju unutar svake zajednice. Znalo se ko je čovjek, ko nije čovjek, ko nije vredan pomena. Bio je jedan. Oni su kupili tamo dobrovoljce za Balkanski rat kad je bila bitka na Bregalnici. I jedan je pobjegao. I onda je nastala taka rugalica, pogrdna jedna pesma o njemu. Tamo je imao nadimak Đapeš. Đapeš je čovjek velikih usta. I onda pjesma za njim, bježi Đapeš, raširio usta u Moraču gdje je gora gusta. Ima ovaj ovdje jedan lekar, doktor, poznat stručnjak, kardiolog. I on te stare pjesme nekim čudom je memorisao i sve ih zna, sve ih ima u sebi. Zove se Slobodan Tomić. On je taj koji se inače bavi i tom lokalnom epikom i izdao je knjigu još jednom pesniku koji je tamo poslije Radovana došao. Bio je darovit pesnik, ali je nažalost rano je stradao. Odabirali ljude po selu da odu na neko mjesto, na neki zadatak. Oni su to po svojoj nekoj strategiji i zapalo je to njegovog brata. Pošto je brat bio zdrav, a on nije imao jednu ruku, jer kao dete sa gore u Savardaku prevrnula se kolijevka i pala u oganj. I njemu sagorela jedna ruka. A bio isto pesnik. Ja sam i njega stavio u jedan od svojih romana. I on kaže, brat, ti si vredan, ti ćeš održavati manju i kuću, gdje ostani ti, ja ne mogu raditi s jednom rukom, ali mogu otići na Lubnice, tamo gdje nas šalju. I kaže, ići ću ja, i ode on tamo i pogine. Obio i četnici, i Vasovićki došli, šta ćete vi ovdje, a to je druga priča. Taj drugi pesnik se zvao Vuksan Marjanović. Dakle, to su samo uki. Pesnici. Kao i Bećerović, tim što je Bećerović čitao dosta, umeo da čita, poznavao epsku poeziju raniju. I oni su svi na tom nasljeđu. Moj otac je bilo koju pesmu da započnem. Od najstarijih vremena on bi nastavio do kraja da je dovrši. Svi ljudi, većina je znala te epske pjesme. U Krajeviću Maru, u Kosovskom boju, u Milošu. To je trajalo u tom narodu, živo. A da, ne govorimo o tim novijim junacima novijega vremena. Kao što je bio Bajo Pivljanin, Sokol Bajo sa 30 zmajeva. U Hravne gore vrtiljke dočekaše Šenđera vezira. I klaše se ljetnji dan do podne. Nek će Srbin izdati Srbina trag da mu se po prstu kažuje ko poganoj kući Brankovića. No svi pali jedan kraj drugoga pjevajući i Turke bivaći. Nema od toga sad traga, evo sad gledaj ti sad ovdje. O, u jednu ruku dete, u drugu ruku džukelu, pa onda će kod kuće da stavi njemu i detetu i džukelu. I mislim da je to jedna očigledna propast.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.